0: oscura que altera o sistema nervioso central, pouco a pouco destruindo as neuronas e desactivando o músculo. Uxía Soliña.
1: Bos días, dende a GAELA, a Asociación Galega de Afectados por esta enfermidade piden maior coordinación entre as administracións. Se destacan que moitas veces as axudas non chegan a tempo. Almudena Otero, traballadora social da asociación.
2: Que non haxa diferencia polo código postal, que ao final ten as axudas igual a todas as persoas, que cheguen en tempo, cando necesitan, porque na maioría dos casos estas axudas económicas están chegando tarde.
1: Algo que deixa moitos doentes nunha situación de aínda maior vulnerabilidade, pero tamén as súas familias.
2: Hai que estar unha persoa pois preto por calquera cousiña que poida pasar. Estamos falando de situacións nas que as persoas xa non teñen mobilidade e a situación é moi complexa, entón temos que ter varios cuidadores para poder cubrir as necesidades.
1: Otero destaca a importancia de axilizar as axudas grado 3 plus para poder mellorar a calidade de vida de todos.
2: Que as persoas poidan ter unha vida digna, que as familias non se sintan afogadas, non teñan esa responsabilidade que, dependendo da situación de cada familia, poidan ou non a cubrir os cuidados que necesita cada paciente.
1: En Galicia, alrededor de 300 persoas sofren esta enfermidade.
0: Agora sí, a pouco menos xa de 3 minutos para as 8, imos coa información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
3: Bos días, o galego Borja Iglesias segue sen debutar no Mundial coa selección española. Onte non xogou no triunfo de España por 4-0 ante a Arabia Saudita. España líder do grupo, logo do sorprendente empate a 2 do Uruguai ante Cabo Verde. A selección sudamericana será a seguinte rival da selección española na madrugada do venres o sábado. Cun empate, España estaría en 16avos de final. No fútbol galego, festa de celebración do ascenso a segunda división do Celta Fortuna. Gañou 4-1 a Ponferradina o sábado. María Mourinho, presidenta do club, na festa na Porta do Sol en Vigo.
4: Hoy están aquí todos ellos alcanzando el sueño que muchos trataron y lucharon antes y que hemos estado ya en varios de ellos, pero son ellos los que han hecho historia y los que han conseguido esta festa.
3: E con moito sufrimento, a Sociedade Deportiva Compostela ascendeu a segunda federación. Perdeu 2-0 co Badalona, na ida gañaran por 3-0. Sencho, técnico do equipo santiagués.
5: Tuvo que sufrir moitísimo, moito máis do esperado. Había cousas futbolísticas que eran moi difíciles de desarrollar, o que si fixemos ben foi defender ben en bloque medio máis ben baixo.
3: En o que a Patín Soliceo perdeu 4-2 co Igualada no cuarto partido da eliminatoria final polo título da UQ Liga, mañá 8:30 en Riazor, quinto definitivo partido. Dava Torres, xogador do equipo liceísta.
6: Cando mellor estuvimos, justo nos metieron ellos el gol, pero bueno, se va a Coruña, vamos a por un quinto partido. Con muchas ganas de ir con nuestra afición, creo que va a ser un ambiente precioso como el vivido aquí. Lástima, algún insulto de más, pero bueno, lo cierto es que ha sido un año muy bonito aquí en Igualada. Vamos a demostrar que en Coruña los más.
3: En fútbol sala femenino, ascenso a primeira do Estrela Futsal, mientras que o Marín quedou ás portas do ascenso.
7: Ay, no te vayas de mi baile, que tan solo de pensarlo puedo morirme de pena.
0: Lela Soto actúa hoxe na Coruña concerto no Jazz Filloa dentro do ciclo Noites de Flamenco e Jazz, unha actuación coa que se inauguran as actividades musicais flamencas da semana previo a San Xoán.

0: Tres bus que vinían para Coruña y terminaron aterrando en Santiago de Vigo.
1: Seguimos contigo, Eva, en A Coruña, porque se está abierto público a exposición de Paolo Robersi en la Fundación MOP.
0: Sí, o influente fotógrafo italiano fai un percorrido polas súas obras máis míticas e outras inéditas. A mostra, titulada Doubts, centrase nas dúbidas que considera necesarias para a expansión da creatividade. Clara Belleville é a comisaria da exposición.
2: É unha mente creativa porque a certidude, a certeza non é rica, sabes? Non lleva cosas que para crear la creación. Es como te quedas aquí y no vas a experimentar. Y la experimentación en la creatividad es muy importante.
0: Robersi confesa que lle gusta máis os accidentes porque aprendeu máis dos seus fracasos que dos seus éxitos. As súas fotografías de moda e espidos cruzan a barreira ata converterse case en imaxes pictóricas cargadas de emoción. Trátase dun percorrido pola súa carreira onde moitas das imaxes podense ver por primeira vez no MOP.
2: De poner el trabajo de Paolo aquí en La Coruña, que creo que es su primera exposición tan grande en España, es una suerte para la gente que va a pasar por ahí, es increíble. Y el sitio es magnífico.
0: A entrada é de balde e poderá verse na Coruña na Fundación Marta Ortega ata o 20 de setembro.
1: Case 8:58 minutos, tempo agora para os deportes con Carlos Jiménez. Bo día.
3: ¿Qué tal? Bo día. Sociedade Deportiva Compostela ascendeu a Segunda Federación con moito sufrimento. Perdeu por 2-0 co Badalona, pero fixo bo o 3-0 do Vero Boquete. Senxo, adestrador do conxunto santegués.
4: Tuvo que sufrir moitísimo, moito máis do esperado. Había cousas futbolísticas que eran moi difíciles de desarrollar. O que si fixemos ben foi defender ben en bloque medio máis ben baixo.
3: En o que a patins, o Liceo perdeu por 4-2 co Igualada no cuarto partido do Plios polo título da Hockey Liga. Daba Torres, xogador do cadro coruñés.
5: Cuando mejor estuvimos, justo nos metieron ellos el gol, pero bueno, se va Coruña, vamos a por un quinto partido. Con muchas ganas de ir con nuestra afición, creo que va a ser un ambiente precioso como el vivido aquí. Lástima, algún insulto de más, pero bueno, lo cierto es que ha estado siendo un año muy bonito aquí en Igualada. Vamos a demostrar que en Coruña no es más.
3: Mañá, a partir das 8:30, quinto e definitivo partido en Riazor. O vencedor deste encontro será campeón da Hockey Liga.

A sala Mar de Gras da Coruña prepárase para acoller o concerto da banda estadounidense Ravagers. O cuarteto de Baltimore actuará mañá martes na cidade herculina para repasar a súa trayectoria e presentar os temas do seu segundo álbum, On the Loose. O concerto contará ademais coa banda madrileña Automatic Lovers como invitados. Aínda quedan entradas á venda. Coa música de Ravagers despedimos, pero a información continúa en esta sintonía en rtv.es.